6. hodina odbíja ranná show, je tu s vami príjemné počúvanie nášho vysielania, takto krátko po 6. toto je ešte pre niektorých hlboká noc, ale pre nás, čo už sme tu spolu za reproduktormi a rádioprímačmi, jednoznačne nie. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, do 9. budeme dnes spolu, nebojte sa, do 9. rannej, nie večernej. No a budeme sa rozprávať na rôzne témy, aktuálne informácie a samozrejme si dobre hrať. Kedy ste dnes stávali, ak nás už počúvate? Nebolo to náhodou 5 AM, pretože Michael Schulte rozhodne 5 AM stával. Toto je novinka z Rádia Viva, ktorá príde už o malú chvíľu, ale rovnako prídu aj Bund, The Chainsmokers a Easy Bizu. Ale celé to štartujeme niečím úplne iným. Shaggyho a Stinga podľa mňa poznáte. Len či ich poznáte aj spolu? Takáto pohodovka. Till the morning. Tak už morning máme. Tak good morning všetkým z vás. Dobré ránko. Začíname. Here's come the thing called. We have dropped them on the 18 and you want it.

0: Michael Schulte a 5am práve teraz z nášho vysielania. My ideme ďalej 27. maj, aktuálne streda, aktuálne tiež. No a keď sa pozrieme na to, aké máme my najrôznejšie dni tento deň, pretože ja to veľmi rád pozerám pre vás, všetky tie národné dni a nadnárodné, medzinárodné a tak ďalej a tak ďalej. No tak vedeli ste o tom, že dnes je deň flip-flopov, alebo teda žabiek, tak po slovensky tiež, také tie papuče, ktoré vám rozdeľujú palec od všetkých ostatných prstov. Sú to proste také, že separatistické papuče. No tak tie dnes oslavujú svoj deň, okrem toho oslavuje deň aj opaľovací krém, tak to nazveme po slovensky. No tak áno, ten oslavuje svoj deň už od konca víkendu. Takisto je deň marketingu a deň... No a toto teraz ťažko sa vyslovuje. Deň nanúkov z Hrozna. Veľmi špecifické, ale tak teda takto to je. Ak rozmýšľate, čím osláviť, či oslaviť jedno, druhé alebo tretie, no tak dajte si flip-flopy, natrite sa krémom a dajte si nanúk. Myslím si, že dnes naozaj bude na to počasie ako stvorené.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Ty si ale vtipný.
5: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

Benson Boone je moja absolútna topka. Tak neviem, či je vaša, ak áno, tak potom ste na správnom mieste, že počúvate rannú show na rádiu Viva. Prvá polhodinka už je za nami práve teraz, 6 hodín 30 minút na sekundu presne, no a v tej ďalšej sa opäť povenujeme aj našej dnešnej téme a samozrejme aj rôznym ďalším aktuálnostiam. Ja som dnes ešte nespomenul, že nás čaká aj host, to všetko zase nastane potom po 8 hodine, takže je sa na čo tešiť. No a tešiť sa môžete aj na hudbu, pretože tá príde a tá príde tiež veľkolepá. Big X The Plug a Post Malone. Ale rovnako aj Another a Abel Boulder. A čo takto Deny I A Kingdom? Môže byť tiež? Toto všetko príde, nebojte. Aj s Justinom Bieberom, aj s Red Hot Chili Peppers, aj s U2 dokonca. Ale ešte predtým všetkým počasie. Poďme na to. Počasie. 27. máj, aktuálny dátum, no a dnes v kalendároch meteorologických jasno až poloblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť. A tam miestami prehánky alebo búrky. Inde budú zrážky len ojedinele, naďalej bude teplo, na juhu až veľmi teplo, najvyššie denné teploty 28 až 33 stupňov všeobecne, s tým, že na Kysúciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou 23 až 28. Vietor ten bude slabý, postupne prevažne severozápadný do 35 km za hodinu, s tým, že pri búrkach a v nárazoch samozrejme prechodne zosilne.

0: Justin Bieber a Walking Away práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a my ideme ďalej v rámci nášho vysielania na 27. mája na dnešný dátum, pretože dnes máme opäť oslavenkyne, a to konkrétne Ivetky. Ženské meno Iveta má francúzsky pôvod a význam mena je Tisový luk. Babi, lučiš sníčky. Toto je naozaj že šialené. Toto by som asi nečakal nikdy, že nejaké meno bude mať Tisový lúk ako význam mena. No a nositeľky tohto mena nazývame Ivetka, Ivka, Iva. V každom prípade vedia vraj pripraviť nejedno prekvapenie. No a tieto ženy vraj majú citovú pamäť. Pamätajú si všetko, čo sa ich dotýka, čo ich dojíma a poburuje. Takže chlapi, ak na Ivetky náhodou plánujete nejakým spôsobom zapôsobiť, tak dávajte si pozor, lebo ten prvý dojem potom z nich len tak rýchlo nezmiete. Takéto je vysvetlenie ženského mena Iveta, ktoré som pre vás našiel na internete. No a Ivetkám všetko najlepšie. Ďalšia pesnička po reklame len a len pre vás.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

Rozdiel je v našom novom digitálnom zvuku. Sme v digitáli a vďaka tomu nás naladíte na 75% územia celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Ranná show na rádiu Viva, je to s vami aj v ďalšej hodinke. Príjemné počúvanie nášho vysielania, áno, rannej show na rádiu Viva. Takto to je. No a dnes rozoberáme trošku také megajverovačky veci, ktoré máte doma opravené len provizorne, alebo si proste nejak svojpomocne pomohli v tom, aby ste nemuseli kupovať nejaké drahé nástavce, násadky alebo celkovo zariadenia, a ako megajver ste si poradili sami a tak vám... Ja neviem, celá skriňa drží na šrobiku, ktorý bol určený na zavesenie hodín. Napríklad, toto by som asi nerobil ani neodporúčal, ale my takto máme doma práčku, pretože raz som sa potreboval dostať k vývodu a bolo to extrémne náročné, tak som pod ňom proste kúpil kolieska na nábytok a teraz tá práčka trošku poskakuje na kolieskach, ale vždy, keď treba, tak ju viem odtiahnuť. Takže aj toto je také moje polo MacGyverovské. Ak vy niečo máte, dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a ja budem dobré. Hrať. Budem hrať aj Olivia Rodrigo. Drop Dead sa volá skladba a je to úplná novinka, ale rovnako zahrám aj Bastille. Save my... Poznáte? Save my soul. To by sa niekedy hodilo, nie? Keď vás čaká náročný deň, tak save my soul, save my... Všeobecne save me proste. No, Miley Cyrus, used to be young. Toto sú tiež také spomienky trošku, že hej, že čo ste vyrobili, keď ste boli mladí? Možno aj vtedy, lebo veď peňazí toľko nebolo, ako keď ste starší, že ste museli sa nejako vynachádzať. Tak aj vtedy ste možno boli nejakí takí MacGyverovia. Dajte mi vedieť práve o týchto situáciách, že ako to celé prebiehalo.

0: Olivia Rodrigo a Drop Dead práve teraz dohráva z nášho vysielania. My ideme ďalej v rámci našej rannej show. 7 hodín 14 minút aktuálny čas. No a dnes ranná show na tému MacGyverovských pomocníkov. Vlastne také svoj pomoci, dá sa trošku povedať. A možno to pre niektorých drží už roky. Prvá správa od Petra otvára expozíciu, ktorú pozná každý z nás. Máme doma televízny ovládač, kryt na baterky sa stratil ešte pred pandémiou, baterky tam drží jedna hrubá gumička z jarnej cibulky a kúsok priesvitnej pásky. Manželka mi už 3 roky hovorí, nech kúpim nový, ale na čo, veď to funguje. Peťo, ja súhlasím, na čo, veď to funguje. Jarná cibulka, tu by som asi nechal bokom, gumičku z nej tiež, ale zase akože lepiaca páska, veď na to ju vymysleli, aby lepila to, čo sa hýbe. No tak keď sa vám hýbu baterky, tak čo ich treba? Zalepiť.
1: Ranná show s Daveom.

0: Seinfeld, Jonas Blue, Endless Summer a my ideme ďalej v rámci našej rannej show trošku na také tie MacGyverovské tematiky, veci svojpomoci, veci ako napríklad Peťo, ktorý prišiel s tým, že si lepí diaľkový ovládač, pretože mu z neho vypadávajú baterky. A ja hovorím, jasné, veď to je úplne normálne, to robí podľa mňa každý, že prilepí ten koniec diaľkového ovládaču a ak nie, tak sa pokojne ozvite, že vy ste tí iní. No ale prečo vlastne vznikla lepiaca páska, to má tiež svoj príbeh a rozhodne to nebolo na balenie darčekov. V roku 1930 pán Richard Drew pracoval pre firmu, ktorá vyrábala brúsne papiere pre nejaké lakovnice alebo lakovače, lakovníctva, prepáčte, aut. Na automechanici vraj boli zúfali, lebo keď chceli na aute nastriekať dva rôzne odtiene farby, nová farba im vždy prekryla tú starú. Takto zakrývali obyčajnými nejakými náplasťami, ktoré boli samozrejme veľmi nevýhodné, veľmi drahé a veľmi pracné, jednu za druhou tam nasúkali, aby to bolo všetko rovné. Čiže vlastne o tomto bola lepiaca páska v úvode ako takom. Prekryť tú hranu, aby všetko dávalo zmysel a línie lakovania aut boli rovné.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Kylie Minogue uzatvára ďalšiu polhodinku nášho vysielania. 7 hodín 33 minút aktuálny čas a my ideme ďalej aj do našej dnešnej témy, ale predovšetkým do toho, čo nás čaká po hudobnej stránke ako ďalšie, pretože dnes naozaj nabité skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši. Oliver 3 príde už o malú chvíľu. One and Only sa volá skladba. Ale rovnako nás čaká aj Charlotte Cardin a The Way We Touch. A Gabri Ponte a Sam Harper, to je ďalšia dvojca, ktorá vám spríjemní ráno. Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami. Predtým všetkým ale ešte počasie. Počasie. 27. maj aktuálny dátum, no a ja začnem momentálne výstrahami prvého stupňa pred najrôznejšími javmi. Pred vetrom vystrihajú meteorológovia na juhu východného Slovenska. Pred búrkami vystrihajú meteorológovia zas na celej polovici Slovenska od Banskej Bystrice smerom na východ. Vysoké teploty zas naopak juh západného Slovenska a vlastne celé západné Slovensko, pardon, a juh stredného Slovenska, tak? No a vietor na horách, tak to už je klasicky Tatranská oblasť. Dnes bude opäť relatívne teplo, teda čo relatívne veľmi teplo, 28 až 33 stupňov všeobecne, na Kysúciach, Horave, Liptove a Spiši väčšinou 23 až 28, no a jasno až polooblačno. Neskôr miestami najmä na sever a východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam môžu prísť miestami aj búrky. Vietor bude prevažne slabý, postupne prevažne severovýchodný do 35 km za hodinu, s tým, že v nárazoch a pri búrkach prechodne zosilnie.

0: No a 7:45 znamená, že o chvíľočku ideme už do nášho rozhovoru. 8 hodina, ako som hovoril, znamená aj našich hostí. No ale dovtedy ešte stále máme nejakých 14 minút porozprávať si o tom, ako dnes, teda ako vy riešite vaše bežné situácie v štýle MacGyvera. A prečo som vlastne toto všetko začal aj túto dnešnú tému? Pretože MacGyver oslavuje dnes svoje celkom slušné jubileum. Konkrétne teda... No takto, koľko rokov to je, vám presne nepoviem, ale dnes oslavuje 27. maj práve tento hrdina viacerých srdc, ktorý dokáže naozaj, že z obyčajného špendlíka spraviť normálne, že atomovú elektráreň. No a presne o tom je naša dnešná téma. Pokojne mi napíšte na Facebook či na WhatsApp Rádia Viva 0917 259 820, že či ste aj vy v niečom taký MacGyverovia v rámci vašej domácnosti, ktoré si prelepíte diaľkový ovládač lepiacou páskou, alebo nedržia baterky, to sme už riešili. No a 76 rokov, to je práve teraz, ďakujem, môj kolega, my už teraz inak host, ktorého si veľmi radi predstavíme, píšte díky moc, mi ten text, teda tento číslo teraz doplnil, ak mi tu skočili riadky, tak sa mi to vymazalo, takže som sa aj natrel trošku, no a keďže už som natretý, som aj pripravený na rozhovor. Ja dúfam, že chlapci budú namazaní všetkými masťami rovnako. Porozprávame sa trošku o protipožiarnej ochrane. Tak, a všetko dôležité, aj názov firmy a tak, až po 8 hodine, keď to už bude všetko, ako sa patrí v rámci rozhovorových regul. Tak zostávajte s nami.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Ja som sa vždy tešil na moment, keď môžem povedať, že, že ideme riešiť horúce témy, pretože sme tu traja chlapi a tá téma bude naozaj horúca, no tak požiarna, respektíve protipožiarna. Ešte sa dostaneme k tomu, aká spoločnosť a čo všetko budú tie detaily a predmety rozhovorov. Predvítame si Pištu, a.k.a. Štefana Komendu. Pištík, ahoj.
1: Dobré ránko.
0: A Rada, a.k.a. Rada Jahodníka, ahoj.
1: Dobré ránko.
0: No a títo páni sú zo Systexu, Systex Brandschutzsysteme. Znie to tak trošku nemecky, prečo?
1: No máme nemeckú firmu, rád by som vám ju predstavil. Takže Systex je firma, ktorá patrí medzi popredných expertov na systémy protipožiarnej ochrany so sídlom v meste Hanau v Nemecku. To je v blízkosti Frankfurtu nad Mohanom. A čomu sa venujeme? My navrhujeme komplexné riešenia, kde inštalujeme a servisujeme moderné protipožiarne systémy. Čo to vlastne je?
0: No toto ma zaujíma. Počkaj, ešte než povieš, čo to je, máme my tuto nad hlavami teraz moderný protipožiarny systém?
1: No či je moderný, o tom by som trošku polemizoval, ale áno, máme.
0: Máme protipožiarny systém,
1: máme to je dôležité. Máme protipožiarny systém, kde máme vlastne na potrubiach také špeciálne návrtky, ktorých sú namontované sprinklery. A ten sprinkler je vlastne špeciálna mosadzná hlavica, ktorá obsahuje tepelnú poistku a v prípade požiaru sa nám tepelná poistka uvoľní a začne nám vlastne pretekať voda pod stálym tlakom. Ten stály tlak máme od 10 do 15 barov.
0: No a teda toto je protipožiarna ochrana alebo je to niečo väčšie, komplexnejšie? Keď si teda že zadefinujeme tú terminológiu na úvod.
1: Ja by som povedal, že je to také komplexnejšie, nakoľko tieto potrubia s tými sprinklerami sú napojené na špeciálnu centrálu, a kde sú potom vlastne ovládané protipožiarne dvere, výťahy a tak ďalej. Čiže je to komplexný systém.
0: To znamená, že ak nám sa v budove niečo stane, úlohou aj Systexu je zabezpečiť jednak takto v prvom rade asi, že hasenie požiaru, hej? Nemyslím, že ste hasiči. Myslím tú ochranu, aby sa niečo aktivovalo, čo začne hasiť, a v druhom rade, aby sa ten požiar nerozširoval, kým prídu odborníci hasiči.
1: Tak. Presne tak to je. Našou úlohou je zabezpečiť funkčný systém a nakoľko musia byť vykonávané údržby, stále skúšky. Pri týchto sprinklerových systémoch sa vlastne vykonáva týždenná skúška, či stály tlak drží a či náhodou nie sú netesnosti.
0: Áno, oh, OK. Čiže vlastne vy ste tí MacGyverovia. My sme sa rozprávali pred chvíľočkou.
1: My sme MacGyverovia, áno.
0: Dnes je MacGyverovská téma a vy vlastne musíte tiež veľa montovať, dohliadať, a tým, že si hovoril o nejakom tlaku, to si pokojne ešte potom povedzme, že ako to celé je, ale že vy musíte akože extrémne veci splňať na to, aby všetko fungovalo ako má.
1: Ja by som to povedal tak, že my pracujeme s potrubiami od pol cola, to je zhruba asi ako...
0: Pol palca, tak nejak?
1: Pol palca sa dá povedať. Až po 350. To je
0: čoho?
1: Ako priemer.
0: Palca?
1: Nie. Čo? Priemer.
0: Čo si robíš? Na to ste montovali čo? Akože ropovod, družba? Alebo
1: no,
0: čo,
1: dá sa tak povedať, to sú centrálové veci.
0: Ale pritom je to vodovod, hej?
1: No, dá sa to prirovnať k vodovodu, ale vo vodovode máme tlak 4,5 baru a my máme v centrále 16 barov.
0: Koľko má taký, že čomu by si to prirovnal, ty, že niečo, čo ľudia poznajú, lebo ja si neviem predstaviť, koľko je 16 barov, z tvojich ústov znie ako strašne veľa. Je to také, že pneumatika má koľko, 2,5 alebo 3,5?
1: Tak na osobnom aute máme tak 2,2.
0: A okej, okay, čiže... Okay.
1: Čiže keď to rachne, tak je to... Je to fakt...
0: Fontána.
1: Fontána, no. Keď sme pri tej fontáne... Momentálne pozerám na to, aké máte sprinklery tu. Máme tu taký prietok, že 80. K80, to je vlastne prietok vody za jednu minútu pri tlaku jedného baru. My sme sa rozprávali, že ten tlak máme od 10 do 15 barov. Čiže stály.
0: 80 znamená, že pri jednom bare 80 litrov. To
1: za
0: znamená, že
1: minútu.
0: Pri 10 baroch 800 litrov za minútu vody by nám zalielo štúdio, keby si tu niekto zapalil cigaretu.
1: No, bolo by to... Mali by sme tu taký menší bazén.
0: Ty brďo. Ešte sme aj presklení, takže úplne v pohode. Pišta, spoločnosť Systex Branču Systéme, sme si teda už trochu predstavili ešte niečo, čo by sme mali vedieť o tejto spoločnosti. S kým spolupracujete napríklad? Pre koho?
1: Takže naši zákazníci sú, dajme tomu, automobilky, ako je Porsche alebo BMW. Montujeme naše systémy v obchodných priestoroch, v rôznych reťazcoch, nákupných centrách, výškových budovách, skladoch, v regálových skladoch. Máme viacej ako 20 pobočiek v rámci celého Nemecka, kde by som spomenul možno tie najväčšie, ako sú Brémy, Berlín, Hamburg, Hanover, Norimberg, Kolín, Mníchov. Máme viac než 700 zamestnancov a pri Rostoku máme vlastnú továre na výrobu potrubných dielov v Elmenhorste. A čo by som ešte tak spomenul, že Systex bol 4 roky po sebe vyhlásený spoločnosťou Great Place to Work ako najlepší zamestnávateľ v Nemecku.
0: No a teraz je čas priznať farbu, že my sme tu aj vlastne spolupráci s Kariéra Expo, pretože vy budete súčasťou Kariéra Expo v Košiciach. O tom si ešte povieme trošku neskôr, ale teda je to taká spoločnosť, ktorá na Slovensku nefunguje, funguje v Nemecku, ale hľadá ľudí aj zo Slovenska. Zatiaľ hovorím správne?
1: Áno, hovoríš správne.
0: A vy ste sa ako dostali do tejto firmy? Pretože vy ste sa, stále sme tu dvaja, hej, Rado sa ešte nedostal k mikrofónu, ale môžete obaj povedať, že vy ste študovali niečo úplne iné ako protipožiarnú bezpečnosť, no, a momentálne ste nič vysoko.
1: Priznám trošičku farbu, ja som elektrikár a čo sa týka vody a protipožiarných systémov, tak tam som bol pred 15 rokmi úplne nový.
0: Inak akože, sorry, ale že elektrika a voda, halo, to je obrat, ako modelky hovoria, o 365 stupňov týždňu.
1: No, dá sa tak povedať. Tak ale prispôsobil som sa, naučil som sa, snažil som sa chápať, ako to funguje. Zdokonalovala sa aj moja nemčina a postupom času som sa dokázal vypracovať na stavebného vedúceho, ktorého robím dodnes.
0: Takže veľna v Deutsch sprechen, ne?
1: Ja wir kennen auch Deutsch reden, kein Problem.
0: Sehr gut. Tak poďme naspäť do tej slovenčiny a dajme si vedúceho, hej?
1: Vedúceho.
0: Takže ty si vedúcko a Rado je šéfino.
1: Môže byť.
0: Tak rozdielne?
1: Môže byť.
0: Ale teda, Rado, zober si za chvíľku mikrofón, ty prosím ťa, pokojne si ho pritiahni k sebe, že ty si teda tiež vedúcim, hej?
1: Áno.
0: Svojho vlastného segmentu, svojej vlastnej časti, a ty si tiež nebol vždy bezpečak protipožiarný, tak čím si bol ty?
2: Nie, nebol som. Ja som vlastne vyučený kuchár-čašník a takisto ako Štefán, ako teda kolega, začal som niekde pred 16 rokmi, teda v tejto branži. Až som sa vypracoval teda rokmi skúsenosti, hej, po montážach na tiež stavby vedúceho teda. A dokonca sme teda obidvaja už aj školitelia a rekrutanti.
0: Školitelia znamená čo? Že zoberiete si nejakých Slovákov, ktorí by radíšie k vám pracovať, a tých vyškolujete

0: jazyku, takže vôbec nie je nemčina podmienkou. Jediná podmienka teda o prijatí do zamestnania je choď pracovať a vodický teda Bčko. To sú jediné tie dve podmienky. A potom vlastne týždňovom školení, celé to je samozrejme hradené firmou, od ubytovania cez prakticky všetko, aj doprava, teda na miesto, priamo zo Slovenska. No a vlastne potom v 6-dňovom školení sa teda ide na ostrov a na pridelenú stavbu.
1: A už
0: v rámci
1: potom,
0: celého Nemecka.
1: Už sú potom aj oni MacGyverovia, hej?
0: Tak.
1: No a chlapci, vy ako stavbyvedúci teda máte za úlohu asi vystavať ten systém protipožiarnej ochrany. Je tam potom v Systexe aj niekto, kto ho spravuje, alebo aj vy ho spravujete aj?
0: Áno, vlastne to celé začína od toho, že máme vlastných dokonca projektantov. Tí navrhnú komplet projekt. V spolupráci s nami, ako so stavbyvedúcimi, sa ten projekt teda posúva vždy dopredu. Na to potrebujeme samozrejme šikovných montérov. A samozrejme máme aj vlastný servis, to znamená, že už potrubia v prevádzke pravidelne servisujeme, pravidelne revizujeme a podobne.
1: OK, čiže je tam toho naozaj veľa, komplexné možnosti uplatnenia sa.
0: Áno.
1: Systex, Brančut systéme a Pišta a Rado, ak vás teda už môžem tak familiárne volať, tak sú mojimi dnešnými hostiami. Zostávajte, aby my sme trošku načrtli, že čo je vlastne tá firma zač, kde sídli a aké pracovné miesta ponúka, zatiaľ tak obšírne, ale o tom presne, že ako vy môžete byť súčasťou Systexu, Brančut systéme, mňa tá nemčina dosť baví, možno počuť. Tak to si povieme trošku neskôr. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Beberek sa Faithless dohrávajú New Religion a my ideme ďalej do nášho rozhovoru s chalanmi zo Systex Branschut Systeme. Inak hovorím to správne, teraz sa opýtam teba, Rado, lebo Rado, ty si robil málo v predošlom stupe. Je to Systex alebo Systex?
1: Systex.
0: Takže krátko.
1: Krátko.
0: Dobre. Krátko. Super. No tak poďme teraz, hovorili sme si o tom, že táto firma sa teda venuje protipožiarnej ochrane, o tom, aké máme my v štúdiu protipožiarne zabezpečenie, to chlapci, aj tréneri medzi iným a stavbovedúci veľmi rýchlo zhodnotili. Komentovať to ďalej nebudeme, ale ideme teraz rozprávať o tom, že čo môže spoločnosť Systex ponúknuť zamestnancom, alebo teda budúcim zamestnancom zo Slovenska. Prečo práve Slovensko je krajina, ktorú vy v mene spoločnosti hľadáte ako zdroj pracovnej sily?
1: Nakoľko máme v našej firme strašne veľa zamestnaných Slovákov a šikovných ľudí, sme s nimi strašne spokojní, teda aj vedenie firmy, pretože podávajú fakt super výkony, tak vlastne firma sa rozširuje stále a je to také, no, tých ľudí treba, hej, a hlavne tých šikovných, a na Slovensku ich je strašne veľa.
0: Povedal by si inak, akože to je teraz jasné, že hovorí sa o tom, že pracovná sila zo zahraničia, že taká, že dajme tomu, že bývalý východný blok, hej, lenže už sme sa hovorili o tom, že tá životná úroveň sa pomaličky, že tie rozdiely už nie sú také veľké ako pred niekoľkými desiatkami rokov, hej, keď padla železná opona a teda tie rozdiely boli sakramentské. Čiže dnes to už je naozaj aj o tom, že Slovákom sa ešte stále chce pracovať a možno, že nejakým západoeurópanom už nie?
1: Tak tom by som to priamo asi nepovedal, že by sa tým západoeurópanom nechcelo pracovať, ale však nemôžem hovoriť žiadne čísla teda, ale tie platy, ktoré ponúkame my pre slovenských zamestnancov v Nemecku, sa až tak veľmi delíšia od tých nemeckých. Poviem to tak.
0: Tak toto je dosť atraktívne. To znamená, že stále je veľkým motivátorom aj tá finančná stránka.
1: Áno. A samozrejme sú vyplacené diety a veľké výhody sú napríklad to, že máme k dispozícii firemné auta s tankovacou kartou. Toto v praxi znamená, že z Nemecka na Slovensko, teda domov, potom z domu zase znova do Nemecka, v rámci ubytovania, stavby, obchodov a podobne, sa človek preváža vlastne zadarmo. Alebo teda respektíve na úkor firmy.
0: To je vlastne veľmi významný benefit. Obzvlášť, keď sa teda cestuje domov, tak, čo môže byť naozaj tak, niekoľko...
1: To isté servis auta, hej, či prezúvanie pneumatík, alebo teda výmena oleofiltrov a podobné veci. Všetko platí firma, všetko.
0: My sme sa už rozprávali, teda v predošlom stupe sme trošku naznačili, že vlastne hlavným predpokladom pre prácu v Systexe, v Branschut Systeme, teda ak ideme tam po nejakom kariérnom rebríku samozrejme, tak pre tie najzákladnejšie povolania, že je vodičak skupiny B.
1: Áno.
0: A vlastne iba chuť.
1: Chuť pracovať. Áno.
0: Tak ako vyzerá taký profil ideálneho zamestnanca, dajme tomu na tej montážnej pozícii, na tej pozícii montéra?
1: No povedal by som, že človek musí byť zručný, to je prvá vec, nakoľko pracujeme s rôznymi strojmi, či už sa režú závity, alebo sa tie rúry proste drážkujú a používajú sa rôzne flexy a píly na železo a tak ďalej.
0: Čiže inými slovami, že ak neviete, priatelia, čo je to flex, či flexa?
1: Flexa.
0: No vidíš, tak ja by som nemohol ísť robiť k vám.
1: Tak,
0: naučili by ste ma. No ale prepáč, tak dohovor pokojne ešte dopovedz ďalej, že aký je ten profil teda toho zamestnanca.
1: No hovorím fakt, akože stačí byť zručný. Stačí sa ukázať, že človek má chuť pracovať, chce sa naučiť niečo nové a už potom ostatné ide samo v tej praxi.
0: Hovorili sme o tom, že teda nejakým prvým krokom je taký onboardingový proces, nazvime to takéto základné školenie v Hanau, ktoré by bolo v slovenčine, pretože áno, tam ste vy dvaja školitelia.
1: Áno.
0: Je vás aj viac školiteľov?
1: Zatiaľ nie.
0: Takže normálne, že dvaja slovenských dobre, toto Pišta kýve hlavou, ale tak 2,5, dajme tomu, hej, na tom sa zhodneme, slovenských školiteľov, ktorí teda zaškolujú vyslovene, že slovenských zamestnancov. Prichádza veľa ľudí zo Slovenska pracovať do Systexu?
1: Áno. Zaujímcov je veľa. Ale ešte viac by bolo.
0: By bolo dobre. No tak, to je fajn, že sa firme darí, že treba stále naberať nových ľudí. Ale teda chcel som ísť trošku ďalej za ten onboarding, za ten výučbový proces, že ako vyzerá taký deň človeka, ktorý pracuje pre Systex.
1: Pracujeme na turnusy, pracuje sa 3 týždne von, týždeň doma, pracuje sa od pondelka do soboty, od 7 rána do večera do 6 s hodinovou pauzou. Na tej stavbe teda vždy je určený priestor na tej pauzy, hej, takže úplne v pohode.
0: A vy keď ste stavby vedúci, chlapi, vy by ste vedeli dohliadať aj že stavbu domu? Alebo to je pre vás už príliš ľahký oriešok?
1: My sme stavby vedúci vlastne len v rámci tých protipožiarných zariadení. To znamená, že keby do toho domu bolo treba tie protipožiarne zariadenia, áno, na to sme tu, ale priamo ako stavbu domu, teda ja osobne by som si netrúfol.
0: Ale Pišta hovorí, že by si trúfol. Pišta, kľudne môže nahlas hovoriť, ten mikrofón ťa zoberie.
2: Aha. Ja by som si trúfol.
0: Ja by som si trúfol. Ja, že to nejak rozvinie.
2: Čo si sa pýtal ohľadom toho profilu toho montéra, ako vyzerá vlastne ten jeho deň? Včas prísť do práce, včas stať, prísť triezvy do práce v prvom rade.
0: To je aj v Nemecku situácia?
2: Je, určite. Žijeme v takej dobe, kde alkohol a drogy, bohužiaľ, sú v tom živote.
0: Ja len doplním, že... No počkaj, drogy nikdy.
2: No však, ale taká tá formulka, že od 18+. Ja to myslím tak, že musíme dohliadať aj na tieto veci, pretože robíme v tímoch, kde sú tie týmy minimálne 2, 3, 4 ľudia. Máme väčšie stavby, kde je 40-50 montérov a v rámci zodpovednosti musíme prihliadať na tieto veci. A pokiaľ niekto prekročí tieto hranice, tak potom musíme zakročiť.
0: Čiže toto je základ. No tak ja si myslím, že akože ten základ znamená iba, že viesť v podstate nejaký normálne usporiadaný život a v tom prípade už môžete byť súčasťou tohto tímu. Čo je inak super vedieť, pretože ja som sa dočítal aj o tom, že Systex v branču systéme pre Slovákov ponúka nemecké pracovné zmluvy. Iba povedz, či áno alebo nie.
2: Áno, ponúkame nemecké pracovné zmluvy.
0: Toto mám potvrdené, teraz ťa zastavím, pretože ideme hrať pesničky a potom sa o tom porozprávame, že prečo nemecká pracovná zmluva môže byť lepšia ako tá slovenská.
3: Raná show s Daveom.

0: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: my sa vraciame s mikrofónom opäť k Pištovi. Štefan Komenda, jeden z dvoch mojich dnešných hostí zo Systexu Brančuc systéme, teda protipožiarnej ochrany. No a rozprávali sme sa o tom, že teda firma, ktorá sa venuje, už viete čomu z názvu, ktorá zháňa aj slovenských zamestnancov, už viete prečo, lebo to bolo predmetom nášho rozhovoru doteraz. No a čo čaká montérov spoločnosti Systex, aké výhody ponúka tá nemecká pracovná zmluva? Pišta, to mi prosím ťa povedz.
1: Takže ako zamestnanec spoločnosti Systex dostane každý nový zamestnanec nemeckú pracovnú zmluvu, čo sme si už aj povedali, so všetkými právnymi a sociálnymi výhodami, ako je napríklad zdravotné poistenie, starobné poistenie, nárok na dovolenku, férové a včasné vyplácanie mzdy. Tu by som sa trošku pozastavil, pretože my máme mzdu a máme výplatu.
0: Aký je tam rozdiel?
1: Tak, je to povedz. Taký rozdiel, že my dostávame tzv. Diety, kde sú to vlastne cestovné a stravné náhrady, ktoré sa dostávajú do 20. mesiaci, kde preplácame vlastne aj ubytovanie, čiže diety je vlastne príspevok na ubytovanie a stravu. To dostávajú zamestnanci do 20. mesiaci.
0: Inými slovami, mzda znamená niečo, čo máš na papieri, že to je tvoja... Vyhnúť za slovičko výplata, že hej. No proste, dostaneš to extra.
1: Hej. No výplata niečo ti príde ako, zase 30.
0: Počuj, niečo ako pre poslancov paušálne výdavky, nie? Tiež sa to nezdaňuje.
1: Dá sa tak povedať, ale nie sme poslanci.
0: No dobre, takže máš vlastne akoby dve výplaty mesačne.
1: Dá, dá sa to tak určite povedať.
0: No super, super.
1: No a veľký dôraz sa u nás kladie na odbornú partnerskú spoluprácu, kde sú hlavne podporujúce pracovné prostredie. Máme našich odborníkov ohľadom BOZP, ktorí zriadili u nás online školenia, kde máme vlastný portál, ktorý sa volá Moodle v našej firme a kde pomocou QR kódu si naši zamestnanci raz za mesiac naskenujú tento QR kód. Je to pre tých zamestnancov povinné. Zaberie im to asi tak 10 minút času, kde sú vlastne poučení najskôr teoreticky a potom je tam kratučký testík z toho, čo boli poučení, kde sa vlastne dozvedajú, ako narábať, dajme tomu, s elektronickými zariadeniami, dajme tomu používanie pracovných popruhov, ako sa správať v pracovnej plošine, ako sa správať v teleskopickej zdvíhacej plošine.
0: Či také rozšírené BOZP.
1: Také rozšírené BOZP, ale je to hlavne kvôli tomu, aby sme sa stále zlepšovali a aby tá kvalita našich zamestnancov rástla.
0: No a my môžete byť súčasťou tiež, ak sa zastavíte na Kariéra Expo v Košiciach. O tom si povieme trošku ešte neskôr, ale už to tak masírujem do toho vstupu tiež, lebo tento rozhovor tiež vzniká v spolupráci s Kariéra Expo. Kariéra Expo a Kariéra SK. Tak len aby ste vedeli. No a ten výberový proces sme si už viac menej povedali po tej časti samotného výberu, že keď vás vyberú do Systexu, potom idete do Hanau na to školenie, potom už na montáž, už ste vlastne vyškolení, samozrejme istý čas to trvá, je to preplatené zamestnávateľom, ale ako prebieha ten výberový proces dovtedy? Že vôbec, aby sme sa dostali do toho Hanau, na to prvotné školenie, tak čo vlastne sa všetko musí stať?
1: V prvom rade musíte navštíviť Kariéra Expo. Momentálne budeme v Košiciach, samozrejme. A pokiaľ prejavíte záujem, vážny záujem, tak si to tak aj samozrejme poznačíme. Potom ste kontaktovaní vlastne našou kolegyňou a rieši sa ten potom postup ďalej. Tí ľudia, ktorí naozaj prejavia solidný záujem, sú potom vyberaní vlastne do toho Hanau, kde sú vlastne preškolení. Dá sa povedať, že to je iba také prvotné školenie. Iba si tak trošku pričuchneme k tej sprinklerovej technike a protipožiarnej technike. Ten proces, dajme tomu, trvá, aby sa z nového človeka stal plnohodnotný montér tak rok a pol.
0: To je celkom slušná doba, ale zase na druhej strane práca vždy prináša ovocie, takže treba vydržať. No dajme si teda ešte nadväznú otázku potom aj o tom, ako si ty vlastne už naznačil ten postup po kariérnom rebríku. Teraz neviem, či budeš hovoriť ty Pišta, alebo Rado, že ako to vlastne je, že aké perspektívy a možnosti vlastne Systex ponúka svojim zamestnancom na ten kariérny rast.
2: No vlastne ponúkame v prvom rade teda, musí človek ukázať, že má chuť rásť.
0: To je základ, jasne.
2: To je základ. Potom človek proste si povie, tak ja by som chcel niekde v tej kariére postúpiť. Povie to svojmu nadriadenému. My v tej akadémii, ktorú už som spomínal teda, máme rôzne semináre. Takisto, či už za stavby vedúceho je, ako sme my dvaja, alebo za projektanta, všetko. Na všetko máme semináre. Človek musí mať len tú chuť ukázať, že chce rásť a povedať si to, hej. Šéf, teraz chcem skúsiť ísť robiť stavby vedúceho. Mám toľko a toľko rokov skúseností, viem nemecký, chcel by som. Fajn, v poriadku, prihlási sa na seminár, pôjde, spraví seminár, spraví skúšky, vybavená vec.
0: Je to taká tabuľková záležitosť, že na to, aby si bol vedúci, napríklad musíš mať toľko a toľko hodín odrobených?
2: Nie, na tom to nezáleží, ale už na tom záleží, teda ten stavby vedúci už musí vedieť nemecky teda.
0: Mm-hmm.
2: Monter, ako ktorých my teraz hľadáme, teda ten jazyk vôbec nie je podmienkou, je to veľkou výhodou, ale podmienka to nie je, nakoľko máme na, poviem príklad, 90% stavbách po celom Nemecku, z tých 100, hej, ktorých máme, alebo teda vyše 100 stavieb máme v Nemecku, máme veľa teda slovenských kolegov, slovenských stavby vedúcich, hej, takže...
0: Človek sa dohovorí proste vždy.
2: Tak, určite áno. Určite
0: aké
2: áno.
0: Ešte krajiny tam môžem stretnúť?
2: Máme, zamestnávame takisto poľských kolegov, chorvátskych kolegov, českých kolegov, máme dokonca maďarských kolegov, ale po väčšine teda tých slovenských.
0: OK, OK. Takže vlastne Systex je taká trochu slovenská spoločnosť. Ja sa pýtam, čo musím urobiť a za kým musím ísť, aby som mohol byť generálny riaditeľ? Čo? Koľko treba mať odrobené na takúto pozíciu?
2: No myslím, že tam čisto prax asi nebude stačiť.
3: Asi ani dobrý manažer.
0: Ani znalosť nemčiny asi úplne nie, že?
2: No, tak ja si myslím, že tam znalosť nemčiny by musela byť už fakt na profesionálnej úrovni a...
0: Ej, jasné, to iba tak teoretizujeme. Viete čo, ja som chcel totiž to ešte jednu vec otvoriť s vami a to sú také, že moje detské sny, pretože keď sa tak zoberie... Vy ste čím chceli byť ako mali? Rado.
2: Ja som chcel byť hasičom.
0: No, vidíš, je to tam pišta.
3: Tiež hasič.
0: Tiež hasič. No pozrite, ja som chcel byť smetiarom. Ale toto hasenie ma tiež akože veľmi zaujíma. Takže ja by som ešte chcel takú, že otvoriť takú kategóriu, trošičku neskôr po pesničke, že fanfakty, zaujímavosti práve z tejto hasiacej techniky. Máte niečo, čo by ste vedeli zazdieľať?
2: Určite sa dá niečo nájsť.
0: Tak zostávajte s nami.
4: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Toto je kategória, že čo som vždy chcel ako dieťa vedieť a potom chalani mi takto, že medzi vstupmi, keď počúvate vy pesničky, povedia aj veci, ktoré som nikdy nevedel, že chcem vedieť. Takže ešte raz Štefan Komenda a Rado Jahodník na tento jeden vstup, taký záverečný z kategórie to takto vážne funguje. No a prvá vec, ktorá mne vyrazila dekel, je tá, ktorá vlastne sa nachádza v tom celom procese ešte predtým, ako sa dostaneme k vám, k veciam, ktoré robia aj Systex Brandschut systéme, za firma teraz, za ktorú ste tu dnes, a to je konkrétne, že vodovodné potrubie. A ja som si celý čas myslel, že sa hasí normálne s mestskou vodou, ako teda mestská voda v úvodzovkách, čo sa hovorí tu, čo máte v kohútikoch. No nie je to tak?
1: To by bola väčšiná škoda. Pitná voda je drahá.
0: To znamená, že to je, že hasiaca voda, mestská voda tá pitná a potom máte ešte, že tú teplú užitkovú vodu, hej?
1: Áno, ale ono to samé o sebe nie je hasiaca voda, to sú hydranty takzvané.
0: No ano? Tak dobre, ale akože tie musia ísť v nejakom okruhu, ktorý je natlakovaný separátne potom, nie?
1: No áno, ale v tomto prípade, ktorý máme my, je to vyriešené asi takým spôsobom, že tá nádrž s tou vodou na hasenie, respektíve chladenie toho objektu, obsahuje zhruba 1 000 000 litrov vody.
0: Aha, čiže to, čo hovoríme o tých hydrantoch, ktoré sú na všetkých uliciach, to je skôr vecou Ameriky, hej?
1: Dajme tomu, že vecou Ameriky, samozrejme je to aj u nás, na Slovensku, je to aj v Nemecku, je to v rámci možno celého sveta, určite civilizovaného áno. Uh-huh. Dá sa povedať, že tie hydranty sú skôr mienené pre požiarníkov.
0: No ale už sú pod tlakom a už sú separátny okruh, hej? Že už to nie je tá meská ani užitková.
1: No hydranty, pokiaľ má pamäť neklame, majú zhruba 8,5 baru.
0: OK, čo je stále podstatne menej ako vy. Bavili sme sa, že 10 až 15 je úplne prevádzkový štandard, ano. 16 už bolo tiež. No tak poďme na to, ako vlastne funguje také hasenie. Toto je už vyslovene vec, ktorá sa netýka firmy ako takej, ale protipožiarnej ochrany ako takej, čiže sme o stupienok vyššie, k tým bazénom. Takže milióny litrov vody?
1: 1 000 000 litrov vody, áno.
0: A čo potom je s ňou ďalej? Akože kde? No, beriem to na tom, že my sme teraz v budove starej pradiarne, to je technická pamiatka, aj máme tu nejakú históriu, máme tu ale aj protipožiarnú ochranu, ktorá je relatívne nová, veď to bolo zrekonštruované. No, čiže máme tu niekde my nejaký bazén, o ktorom ja neviem, hej? Ktorý bude v prípade potreby hasiť.
1: Určite tu bude buď nejaká podvodná nádrž, alebo nejaká oceľová nádrž, možno aj viacere, v závislosti od veľkosti objektu. Funguje to asi tak, v prípade požiaru sa nám vlastne uvoľní tá tepelná poistka na tom sprinkleri, alebo funguje to aj tak, že sú vlastne s hlásičmi dymu alebo požiaru prepojené tie sprinklery. Existuje nespočetné množstvo tých sprinklerov. Máme napríklad tu momentálne nad hlavou máme vysiace, takzvané závesné. Potom máme bočné sprinklery, stojace sprinklery, špeciálne sprinklery do chladiacich zariadení, do mrazničiek a tak ďalej. Máme rôzne terasy, nakladkové rampy, kde sa používajú tzv. Suché. Ak by si chcel, tak ti vysvetlím,
0: čo to znamená. No to potom, ale vieš, čo mňa ešte zaujalo, práve, že sa volá vysiaci, ale pritom on je tak napevno namontovaný, lebo to je taký tlak, jak hovado, že on vysiaci iba, že je dolu, ale vlastne nevisí. A druhá vec, čo som chcel, že to v mrazničkách sú normálne, že postrekovače vodné?
1: Dá sa to tak povedať, že sú tam tie postrekovače, ale to sú zase špeciálne sprinklery, okay. Tie sa volajú HTS, ktoré majú v sebe takú pružinu. A funguje to takým spôsobom, že on je upchatý zo zadnej strany vlastne takou guličkou oceľovou a tam sa vôbec nedostane žiadna voda.
0: Aha.
1: Čiže okay. on sa vtedy v tom prípade, ak by tam náhodou praskol ten sprinkler, on potrebuje takisto dva hlásenia. Máme aj dvojité sprinklery, akože
0: to je
1: vec na dlhšiu debatu.
0: A to suché, to čo znamená, že suché, že voda je mokrá?
1: Predstavme si nakladkovú rampu, kde teraz chodia kamióny v rôznych poveternostných podmienkach, v rôznych ročných obdobiach. Pokiaľ máme plusové teploty, je všetko v poriadku, voda, ktorá sa nachádza v potrubiach, nám nezamrza. Mm. Ale pokiaľ prídu minusové teploty, voda je roztiažná, zmení svoje skupenstvo na ľad. Čiže by sa stalo to, že by nám tie rúry potrhalo. Preto sa vyvinul systém, ktorý sa volá, že suchý. A tie rúry, respektíve celá tá sústava je naplnená vzduchom, kde je zhruba 3,5 atmosféry vzduchu, čo sa vyrovná tým 10 barom vody. na to je špeciálna stanica a v prípade úbytku tlaku, čiže dajme tomu nejaká netesnosť alebo požiar, nedaj Bože, ten vzduch nám odtiaľ vyfučí a v priebehu niekoľkých minút by sa tam mala dostaviť voda. Robia sa tzv. Tlakové skúšky, kde montujeme aj taký testovací sprinkler, kde chodia vlastne špecialisti, ktorí preberajú vlastne stavby, kontrolovať, za aký čas nám príde voda na najvzdialenejšiu časť od centrály za posledný sprinkler. No máme tam 90 sekúnd.
0: Tak to je celkom slušné. Tak to nie je, že minúty, to je akože pohode. Pohode. Ja som ešte počul niekedy o tom, že existuje systém, ktorý dokáže, že v priebehu pár sekúnd zaplniť celú napríklad, že halu, skladovú halu nejakou penou, alebo neviem presne, že čo to je. To je akože prvá vec, robíte to aj vy, to je moja otázka. A druhá vec, že ako to funguje, že to proste zaplní celú halu penou.
2: Z obrovské objemy. Robíme to aj my. Je to špeciálne penové hasenie. A je to pravda. Je to pravda. Tam sú vlastne špeciálne dízy. Áno, je to takisto sprinkler, ale to volá teda dýza, ktorá je otvorená a to penové hasenie sa nespustí automaticky, to treba púšťať ručne. To znamená, že v prípade požiaru to treba len prakticky, a to je potom vlastne na každom kroku, hej, aj v tej hale, aj zvonka, že to prakticky, tam je len ventil, ktorý sa otvorí, ten spustí magnetický spínač v centrále a tam sú potom prakticky dve pumpy, jedna, ktorá tlačí vodu a druhá, ktorá tlačí vlastne tu zmes, hej, a vlastne pri tej reakcii to ide, sa z toho vytvorí pena, a to naozaj, ja som videl tiež videa, kde za pár sekúnd halu 12 metrov vysokú naplnilo postrop penou. Postrop.
0: To je neuveriteľné. A tam prečo sa to hasí teda takýmto spôsobom a nie vodou? Prečo existujú iné spôsoby hasenia?
2: Väčšinou sa to používa, to penové hasenie, v priestoroch, kde napríklad sa destiluje alkohol, alebo sú tam rôzne chemické prvky.
3: Ale výroba farieb a tak.
2: Také tie chemické veci, hej, že prakticky nie všetko sa tou vodou teda dá hasiť. Hej.
0: Jasné, chápem. Tak kto skúšal hasiť horiaci olej, tak ten presne vie, čo sa dá, čo sa nedá hasiť. Tak. A kto skúšal hasiť nejakú elektroniku vodou, tak tiež.
2: Presne tak.
3: Zaujímavý aj horúci kov.
0: Áno, to si viem tiež predstaviť, CCA. To si z hodiny chémie a fyziky ešte pamätám.
1: Určite, akože taký kvapalný hliník a voda sa rovná explózia.
0: No tak dajte, chlapi, ešte vy nejaký príbeh. Dúfam, že nebol explozívny, akože mňa by to tak z hľadiska bulvárneho potešilo, ale vy ste tu živí a zdraví, nikto nie je nejaký opálený, takže, teda popálený, prepáčte. Tak dajte nejaký príbeh zo života. Ešte takto na záver.
2: No tak taký príbeh. Stalo sa to. To bolo v Aachene, teda v Nemecku. Prakticky bol teda takmer, hej, koniec stavby. A už bolo treba len pár vecí dokončiť. My už sme mali všetky potrebia v prevádzke, hej, tam už prakticky fungovalo všetko od svetiel, elektroniky, proste všetko. Bola tam firma, ktorí potrebovali niečo malo trošku zazvárať. A robili to blízko toho sprinkla. A tým pádom, že vlastne ten sprinkler má teplnú poistku, tak...
0: Tak vám spravili skúšku, hej?
2: Tak. A dajme tomu, že teda to veľké nákupné centrum... Otvorenie sa muselo teda trošku odložiť.
0: Toto inak znamená akože kompletnú prerabku elektroinštalácie potom, keď sa aktivuje takéto zariadenie, nie, ktoré zateče všade?
2: Ako to, čo sa poškodí, samozrejme, áno, ale väčšinou nie.
0: Tak hlavná je samozrejme vždy bezpečnosť. A presne aj o tom je Systex, alebo sú, je spoločnosť Systex Brandschutz Systeme, už som išiel do toho množného čísla, stejne činný v tom druhom slove. No a práve týchto dvoch chalanov tiež budete môcť stretnúť v Košiciach 10. júna, Kultúrpark od 9. do 18. Ako bude vyzerať váš stánok?
2: No, náš stánok bude, dúfam, že jeden z tých
0: najkrajších,
2: teda tak, áno. Áno. Určite nás nájdete, treba hľadať beach flagy a podobné veci s logom Systex. Príďte kľudne porozprávať, môžeme vám povedať rôzne zaujímavosti, odpovedať na vaše otázky. Kto napríklad sa nebude vedieť osobne dostaviť, ale mal by teda záujem o prácu, stačí navštíviť stránku monter.job.com, vyplniť krátky prihlasovací formulár, nezáväzný samozrejme. Potom príde vlastne pracovná ponuka spätne a...
0: Ja som iba akože zastavil sa na chvíľku pri tom, ako si hovoril, že zastavte sa vy u nás, porozprávame vám, tak oni vám porozprávajú aj to, čo takto do rady úplne nemôžu. Ja ešte raz doplním, že Systex branšu systéme spravuje naozaj, že veľké spoločnosti, je tam BMW, je tam Porsche a to sú také veci, čo sú mne najbližšie. No, tak vidíte. Kopa značiek, ktoré poznáme aj u nás na Slovensku a ešte raz teda Systex znamená Systeme und Experten. Takže systém je experti, no a dvaja experti. Ako sme si povedali, šéfina a vedúcko to boli dnes so mnou. Už máme takú priateľskú atmosféru medzi tým Štefan Komenda a Rado Jahodník. Ale nie ešte niečo, čo by ste chceli vy doplniť takto pred koncom rozhovoru? Čo neodznelo a radi by ste boli, aby odznelo? Dobre, tak bolo tam, tak ja už len doplním, že rozhovor nájdete potom onedlho už aj v podcastoch, podcasty Rádia Viva, či už na Apple, na Spotify, alebo rovnako na YouTube, v tej audio forme to všetko vás môže čakať a neminie už o pár dní. Chalani, ďakujem, že ste prišli. Vy ste vlastne došli z ďalekého Nemecka? Či ešte len idete do ďalekého Nemecka?
1: V nedeľu cestujeme, ideme školiť našich nových kolegov. Znovu do našej akadémie.
0: A ako to zvládate spolu toľko hodín, ešte aj v rádiu, ešte aj po ceste do Nemecka, akože všade spolu?
1: On má svoje auto, ja mám svoje.
0: A toto sú tie pracovné benefity. Tak aj o nich viac potom na Kariéra Expo v Košiciach.
1: Tešíme sa na vás.
3: Ďakujeme krásne.
0: Dovtedy, čaute.
4: Ranná show s Daveom.

stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Rádio Viva.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: I've seen the devil dance on set.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: No, takto, povedzme si teraz úplne úprimne, máme mnohí krátko po obede, alebo práve tlačíte do seba. Ja som sa práve najedol, som rád, že som to stihol. Vstával som dnes o 3. hodine rannej a momentálne som v takomto stave, ktorý odborníci volajú, že fungujem už iba z absolútnej zotrvačnosti. Ak sa to dá, tak ešte nazvať. Normálne existuje aj názov na ten taký poobedný útlm. V angličtine tomu hovoria, že food coma. A vraj za to môže kombinácia skorého vstávania alebo nevyspatia sa, jedla a toho, že telo si po obede povie výborné, toto máme vybavené a teraz by sme si mohli tak aspoň na 2 hodiny ľahnuť. No lenže to nemôžeme robiť. Najhoršie je fakt to, že v tomto čase človek začne robiť také tie čudné veci, že otvoríme chladničku, kúkame do nej a vlastne netušíme, prečo do nej kúkame. Kúkame aj do monitora v práci a mozog iba tak pomaličky, veľmi pomaličky načítava loading. A káva, tak to už nie je ani že nápoj, to môžeme nazvať niečím ako je životná každodenná filozofia. Povedzme si na rovinu, ktorá nám robí obrovskú radosť. Ale vraj pomáha niečo, a to je úplne jednoduchá vec, že prejsť sa aspoň na pár minút, napiť sa vody, trošku sa hýbať a neprehnať to s obedom. Čiže ak ste si teraz dali vyprážaný syr alebo si na ňom pochutnávate, k tomu dvojité hranolky a ešte nejaký sladený nápoj, tak ha, to ja nemám krízu. To vám držím palce. Ale nebojte sa, zvládneme to. No a potom ešte pomáha, viete čo? Skvelá, energická hudba a takej bude veľa, čo si budeme hrať v nasledujúcich 3 hodinkách. Takže vy už viete, že štartujem lunchtime, Tomáš vás pozdravuje z Rádia Viva, no a nasledujúce 3 hodinky budeme teda tráviť spolu. Topic Fireboy a Nico Santos a ich buddy.

0: skvelá spolupráca Rudimental and Jess Glynn, Back to Me. Veľmi pohodový dramáčik takto na stredajšie popoludne. Áno, už popoludne 12 hodín aj 17 minút a máme tu poriadne horúci deň a keď prídu prvé poriadne teplé dni, tak človek má pocit, že sa zrazu všetko akýmsi spôsobom spomalí a ono to nie je iba pocit. Ono veci jasne definujú, že vyššie teploty vplývajú na naše telo a dokonca aj psychiku, napríklad v práci, lebo tam sme teraz mnohí, predpokladám. Pri veľkých horúčavách klesa sústredenie aj výkon mozgu, musí viac riešiť ochladzovanie organizmu, takže sme pomalší, robíme viac chýb a máme ešte aj kratšiu trpezlivosť alebo kratšiu zápalnú šnúru. Ak dnes niekomu v práci, tak hovorovo povedané, seka systém, tak možno to nie je o človeku, ale o počasí. Tak buďte zhovievaví, ja to teraz prihováram tým vrcholovým manažérom a nadriadeným, aby neboli príliš prísni na svojich kolegov, pretože je teplo a dnes máme právo byť na to trošku spomalený. O teple sa dnes budeme vo veľkom rozprávať a bude to téma, ktorú chcem rozobrať aj s vami. Čo konkrétne? Tak to si povieme už o malú chvíľu v Lunchtime na Vive.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
3: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

keď som hovoril, že si budeme výborné hrať, tak vidíte, neklamal som. Matt Corby a jeho Brother. Skvelá skladba na 12 hodinu 31 minútu a mám tu toho ešte dosť pripraveného, aby som vás potešil. Takto stredu 27. mája z lunchtimeu ku vám poletí aj toto. Too Below, Borderline. Pripravená je Carmel Paradise. Turn Me On. A teším sa na Linkin Park. Som si istý, že nie som jediný. Poďme sa pozrieť na to, čo má pre nás pripravené zajtrajšie počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť a čaká nás ochladenie. Ale nič sa nebojte, najnižšie nočné teploty 14 až 9, v údoliach 9 až 4, tak sa výborne bude spať. A najvyššia denná teplota 21 až príjemných 26, na severe a Spíši 16 až 21. Prevažne bude fúkať severný vietor v rýchlosti 3 až 9 metrov za sekundu, čo je 10 až 30 km v hodine, no a v noci a ráno miestami slabý vietor.

0: Mám na vás takú jednoduchú otázku, takto v 12. hodine a 43. minúte a tá otázka znie, čo ako prvé robíte, keď je takéto horúce počasie, ako máme napríklad dnes. No, akože, halo, už to je 30, takže už to je horúce počasie, nech si kto chce hovoriť, čo chce. No a ja chcem vedieť, že čo vy robíte ako prvé? Či idete rovno na zmrzku, či rovno utekáte ku klimatizácii, alebo či sa idete chladiť úplne iným spôsobom, či sa potešíte, lebo si poviete, že konečne si môžete dať to letné oblečenie, ktoré tak dlho čakalo vo vašej skrini, alebo si poviete, že o môj Bože, to bude zase horúci deň. No, nech je to čokoľvek, chcem o tom vedieť. Píšte na Facebooku, na Instagrame, alebo na WhatsAppe Rádia Viva 0917259820. No a čo som to hovoril, že zmrzká, klíma, oblečko a tak ďalej, iné spôsoby chladenia. No, to sú veci, o ktorých si dnes budeme vlastne v Lunchtime hovoriť, tak ostaňte s nami. Ja neviem, či vás chladím tou hudbou, práve že asi ešte viac zohrejem, takže len na vlastné riziko, bude to stáť za to aj v závere tejto hodiny. Tomáš pozdravuje z Lunchtime na Vive.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Klasikom. 13. hodina je 2. minúta, to je presný čas. Pozdravujem z lunchtimeu. Na Vive už sme si povedali o tom, že teplo vplýva na náš pracovný výkon. Nie je príliš v dobrom, pretože sme taký trošku ako, no odpustite mi to, pribrzdení. Aspoň ja sa tak cítim, neviem ako vy. Ale teda zaujímavé je to, že teplo vplýva aj na náladu a dokonca aj vzťahy. Ľudia bývajú počas horúčav jednoducho podráždenejší, rýchlejšie sa nahnevajú, ale zároveň, pozor, sme vraj aj spoločenskejší. Viac chodíme von, viac sa stretávame a viac flirtujeme. Leto jednoducho robí svoje a to leto ešte ani nemáme. Jednoducho tie teploty. No a toto ma zaujalo, že viac flirtujeme. No tak o tomto si budeme musieť povedať viac. Zostaňte určite s nami, pretože toto je zaujímavá téma, o ktorej vám chcem povedať viac, no a chcem vám aj hrať viac. Takto krásne nám otvorí túto hodinu Billie Eilish a jej What Was I Made For? Tomáš pozdravuje z lunchtimeu na Vive.

0: sme si povedali, že keď je horúco a teplo, tak sme trošku pribrzdenejší, čo sa týka toho pracovného výkonu, ale neplatí to v medziľudských vzťahoch. Existujú totižto zaujímavé výskumy a aj psychologické teórie, ktoré sú už overené v praxi, ktoré hovoria, že počas teplého slnečného počasia sme otvorenejší kontaktu, flirtu aj zoznamovaniu. No a dôvodov je niekoľko. V prvom rade slnko a teplo ovplyvňujú hormóny a náladu. Telo produkuje viac serotonínu, hormónu šťastia alebo dobrej nálady a človek je taký, že uvoľnenejší, viac v pohode, je sebavedomejší a je aj spoločenskejší. Preto sú ľudia v lete často komunikatívnejší, viac sa usmievajú a ľahšie nadväzujú kontakt. Potom, ďalšia vec, to je úplne jednoduché, len človek ako tomu neprisudzuje veľkú váhu. Hej, že viac času trávime jednoducho vonku. Či chceme alebo nechceme, je to tak. Terasy, festivály, kúpaliska, večerné prechádzky a zrazu sa už nestretávame iba medzi regálmi niekde v supermarkete v zimnej obrovskej paperovej bunde. No a potom je tu ešte jedna zaujímavá vec a to je, že keď je teplo a viac svetla, tak mozog má pocit väčšej energie a pocit ešte väčšej slobody. Preto sme spontánnejší, odvážnejší a menej uzavretí. No, dokonca aj zoznamovacie aplikácie zaznamenávajú počas leta viac správ a aktivít. Neviem. Je to tak, vy, ktorí ste na nejakých zoznamkách, dajte vedieť, že či to tak naozaj je, alebo to ešte len prichádza, lebo tie teploty nám stúpajú. No a ja sa vás pýtam dnes, že pokiaľ je takéto horúce počasie, tak čo je tá vec, ktorú robíte ako prvú? Dajte vedieť na Facebooku, Instagrame alebo na našom WhatsAppe, budem rád.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Faithless, New Religion, a to nie je to jediné, čo si budeme hrať. Počuť budete aj toto Alex Warren, Ordinary. V nasledujúcich minútach aj French Montana and Max B. Ever since you left

Someone to you. Už o chvíľu poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Zajtra jasná až polooblačno, jedinele zväčšená oblačnosť a čaká nás malé ochladenie. Nočná teplota 15 až 9, v údoliach 9 až 3, no a denná 21 až príjemných 26, na severe 16 až 21. Prevažne bude fúkať severný vietor do 40 km v hodine, v nárazoch ojedinele okolo 55 km v hodine.

0: Viete o tom, že chuť jedla, ktoré konzumujete v reštaurácii, môže závisieť pokojne aj od toho, ako veľmi hlučné je to okolie, v ktorom sa nachádzate? Tak aj o tomto sme sa rozprávali s tohto týždňovým mojim hosťom v Lunchtime, ktorým bol Lukáš Rút, Peťo Petraško, ktorého pozdravujem takto na diaľku, ktorý sa stará o to, aby tie prostredia, v ktorých fungujeme, či už napríklad školy, nemocnice a tak ďalej, neboli až tak hlučné a aby nás to nevyrušovalo, aby sme to naše vnútorné rozpoloženie mali vďaka tomu, ako to upraví všetko on o mnoho kvalitnejšie a jednoducho, aby to lepšie vplývalo na celkový náš organizmus. Tak toto bol mimoriadne zaujímavý rozhovor nielen o zvuku, ale aj o hluku a iných veciach a už čo skoro ho nájdete na YouTube Rádia Viva alebo v podcastoch. Tak ako rozhovory s každým jedným z hostí, ktorých tu vítame. No a ja sa teším už aj na pondelok, budúci pondelok, pretože príde sem do štúdia Peter Juhás, ktorý má novinku a na to sa ja vždy mimoriadne teším. Tú novinku venoval svojej rodinke, ktorá je úplne krásna a úžasná, ale veď viac nám porozpráva už Peťko, keď príde sem 1. júna. Wow, to už je 1. jún. Tak na Deň detí sa takto pekne krásne stretneme aj s Petrom Juhásom v štúdiu Rádia Viva o 13. v pondelok.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Takto na začiatku 14. hodiny mám na vás takú otázku, nazvime to aj hadankou, že čo si myslíte, že čo je jeden z najčastejších dôvodov konfliktov na pracovisku? A dám takú nápovedu, že zamyslíte sa nad tým, čo ste riešili a čo vás rozčulovalo, ak náhodou pracujete v open office alebo jednoducho v priestore, kde veľa ľudí má iba jednu klímu. Áno, presne tak. Thermostat wars, takto tomu hovoria anglicky hovoriaci, alebo vojny o klímu. No, to je naozaj dôvod, pre ktorý sa kolegovia dokážu znenávidieť. Čo tam potom, že nedokážu vypracovať projekt tak, aby bol šéf spokojný, ale vojna o klímu, to je to, čo ich trápi a uvádzajú to ako jeden z najväčších dôvodov, ktorý ich trápia a aj sa hádajú so svojimi kolegami kvôli tomu. No, na tieto thermostat wars, alebo vojny o klímu sa pozrieme už o malú chvíľu, pretože je to niečo, čo zažíva asi každý, s čím má skúsenosť asi úplne každý. Však aj doma si zoberte, že váš muž chce, aby bolo doma tak veľmi teplo, vy chcete, aby tam bolo o mnoho teplejšie, alebo naopak, a aj hľa, hádka je na svete. No tak toto si pekne krásne rozoberieme už o malú chvíľu a stále pripomínam, že dnes sa vás pýtam, že keď je tak teplo napríklad ako dnes, že už máme tie 30-ky, tak čo je tá prvá vec, ktorú robíte? Napíšte na Facebooku, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820. Tomáš pozdravuje. A so mnou aj Joe Jonas, Heart by Heart z Rádia Viva.

povenovať teda tomu, čo anglicky hovoriaci ľudia nazývajú thermostat wars alebo vojny o klímu. Jeden kolega chce 19 stupňov, lebo mu je teplo, druhý sedí zase v mykine pod deko a nenapadne vypína klímu každých 15 minút, čo je úplne že najhoršia situácia na svete. A podľa viacerých štúdií sú práve hádky o teplotu jedným z najčastejších drobných konfliktov na pracovisku. No a zaujímavé je toto. Ženy a muži často vnímajú ideálnu teplotu úplne inak. Vlastne tak ako všetko na tomto svete. Výskumy ukázali, že ženy preferujú v kancelárii približne 24 stupňov, muži skôr okolo tých 21 stupňov Celzia, preto sa v mnohých open office-ových kanceláriách vedie taká tichá vojna o to, čo sa nazýva diaľkový ovládač na klímu, ak také niečo máte. No a teraz to zaujímavé. Vedci tvrdia, že keď teplota v kancelárii presiahne približne 25 stupňov, čo je často úplne bežné, povedzme si na rovinu, tak klesá aj sústredenie, aj produktivita. Každým ďalším stupňom môže výkon klesnúť asi o 2%, čo nie je málo. Keď si zoberiete, že na akých percentách ste začali napríklad dnešný pracovný deň. Čiže odporúčam teraz

0: S opäť šéfovcom zabezpečte, prosím vás, aspoň poriadny kýbel zmrzliny pre svojich zamestnancov. Pretože čo? Pretože si to zaslúžia. No a pozor, zlé nastavenie teploty vplýva aj na náladu. Ľudia bývajú nervóznejší, podráždenejší a menej tolerantní. No toto je presne to, čo chceš stretávať. Však, že chceme, aby sme boli v pohode, tak si poďme aspoň niečo v pohode zahrať. Bela K od nás z Rádia Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
5: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
4: Ty si ale vtipný.
6: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
7: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Gitárna hudobná spolupráca, o ktorú sa postarali Armand van Helden, Raffi a George Raid, Design Love. To je takisto niečo, čo vás môže aj takto v stredu popoludní nákopnú 14 hodín aj 30 minút, to je presný čas, už o chvíľu sa pozrieme na to, aké nás čaká zajtra počasie, ale ešte predtým aj na to sa pozrieme, že čo si budete môcť vychutnávať už o malú chvíľu a na čo si budete môcť trošku zatrsať. Toto budú také mystickejšie pohyby Hippie Sabotage, Boy Problems, Celeste Buckingham, Make Me. Už môžete trošku pritvrdiť a totálne si môžete uletieť na týchto chalanoch.

Day nám dodajú všetku energiu tohto sveta. Ideme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Čaká nás malé ochladenie, nočná teplota 15 až 9, v údoliach 9 až 3 stupne. No, bude sa výborne spať. A tá denná teplota 21 až 26 na severe, Slovenska 16 až 21 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať severný vietor do 40 km v hodine, ale v nárazoch ojedinele aj okolo 55 km v hodine, čo už môže byť trošku nepríjemné. Spočiatku na horách miestami až výchrica.

0: a skladba s názvom Spacey sú nás v Lunchtime na Vive. Predzvesť kvalitného stredajšieho popoludňa táto skladba a aj všetky tie, ktoré vám budem hrať ešte v závere tejto hodiny. Pripravený Luis Capaldi, takisto Tate McRae, Zuzana Smatanová, ale takisto R.E.M. a ich nesmrteľné Losing My Religion. No a nielen predzvesť kvalitného stredajšieho popoludňa, ale aj predzvesť toho kvalitného, čo príde u nás na Rádiu Viva. Pretože po 15. prichádza Zuzana Čimová a jej Daytime. No a ja vám želám naozaj pohodovú stredu. Vychutnávajte si to nádherné počasie, ktoré máme stále vonku, lebo sa nám má trošičku ochladiť, tak aby sme potom nebrblali, že zase nám je zima, keď už malo byť pomaly leto. Šťastnú cestu vám, ktorí ste aktuálne na cestách a vy, ktorí ešte máte pracovné povinnosti, tak dokončite všetci všetko tak, ako máte vo svojich predstavách. Tomáš vám želá ešte raz peknú stredu 27. maja od nás z Rádia Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Borty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásnu stredu prajem, priatelia. Tak dnes meninujú všetky Ivetky. 27. maj máme dnes napísaný v kalendári. Máme tu stred týždňa, takže sa pomaly, ale isto presúvame do tej pozitívnejšej polovice, pretože sme o krok bližšie k víkendu. Počasie sa nám zdá sa teda umúdrilo, začína mať až naozaj letný závan a to sú všetko pozitívne predikcie. No, nás čakajú tak ako vždy 3 spoločné hodiny, počas ktorých vám neujde nič zo sveta hudby či filmu, ale aj iných zaujímavostí a doplníme to našim playlistom, ktorý vás verím na nie, tou správnou energiou. Tak poďme na to, začína sa Daytime.
2: Rádio Viva.

Máme krátko po 15. Pekne pozdravujem z Rádia Viva a ideme sa presunúť s touto zaujímavosťou a aktualitou do Veľkej Británie, pretože tam teraz testujú celkom netradičný spôsob, ako pomôcť deťom s obezitou, a je to hypnoza. National Health Service, alebo teda NHS, či britský zdravotný systém spustil skúšobný program hypnoterapie pre deti s nadváhou práve potom, čo 13-ročný chlapec počas programu znížil podiel telesného tuku o 11%. Terapia je teda zameraná najmä na vzťah k jedlu, zvládanie impulzívneho jedenia a vytváranie zdravších návykov. Odborníci pritom zdôrazňujú, že nejde o žiadne mávnutie hodiniek a ste fit. Hypnoterapia má teda fungovať skôr ako psychologická podpora popri pohybe, strave a rovnako aj pri práci s návykmi. Detská obezita je pritom obrovská téma. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa počet detí a tínedžerov s obezitou za posledné 10 ročia dramaticky zvýšil a problém sa týka miliónov mladých ľudí po celom svete. No a úprimne je celkom fascinujúce sledovať, ako sa dnes zdravotníctvo snaží riešiť nielen to, čo ľudia jedia, ale aj prečo to jedia. Rádio Viva.

0: Počúvate Rádio Viva a teraz tu mám jednu zaujímavosť pre všetkých, ktorí si po víkende medzi ľuďmi potrebujú dať aspoň deň ticha. Vznikol totiž nový rebríček miest, v ktorých sa introvertom žije najlepšie. Analýza hodnotila viacero faktorov, napríklad hustotu obyvateľstva, množstvo zelene, úroveň hluku, ceny bývania, bezpečnosť či počet miest, kde sa dá tráviť čas spokojnejšie a bez davov. Tak najlepšie dopadol Kopenhagen, za ním sledovali napríklad Štokholm, Oslo, Mníchov či Viedeň. Spoločne majú veľmi veľa parkov, kvalitnú verejnú dopravu a nižší stres a vyššiu kvalitu života. Naopak, medzi najmenej introvert-friendly miestami skončili extrémne hlučné a preplnené metropoly, ako sú napríklad New York, Tokio či Mumbai, kde je človek prakticky non-stop obklopený davom. Inak psychológovia odhadujú, že introverti tvoria približne 30 až 50% populácie. A to znamená, že nemajú radi ľudí, len si po sociálnom kontakte potrebujú viac dobiť baterky o samote. Čiže keď niekto odmietne veľkú párty a namiesto toho ide domov pozerať seriál pod dekou, možno nie je antisociálny, možno len jeho mozog kričí, prosím, už žiadni ľudia dnes. A občas to všetci asi poznáme.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: peknú stredu praje všetkým z rádia Viva Zuzana. No a teraz potešíme asi všetkých kávičkárov. Vedci totiž to skúmali, čo robí káva s našim telom a tento raz sa pozreli na spojenie medzi črevami a mozgom. Výskumy naznačujú, že pravidelné pitie kávy môže pozitívne vplývať na náš črevný mikrobióm, teda miliardy baktérií v našom tráviacom systéme. A práve tie sú podľa odborníkov prepojené aj s náladou, energiou či fungovaním mozgu. Vedci hovoria, že káva obsahuje množstvo biologicky aktívnych látok a antioxidantov, ktoré môžu podporovať rast niektorých dobrých baktérií v našich črevách. Zaujímavé pritom je, že efekt sa neviaže len na kofeín, podobné účinky sa skúmajú aj pri bezkofeínovej káve. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že spojenie medzi pravidelným pitím kávy a nižším rizikom neurodegeneratívnych ochorení či lepším fungovaním vo vyššom veku je pomerne badateľné. Vedci ale zároveň pripomínajú klasiku, všetko s mierou. No, lebo tých 6 káv denne síce možno otvoriť tretie oko, ale pravdepodobne prinesie aj búšenie srdca. A úprimne, milujem na vede ten moment, keď nám po rokoch zrazu oznámi, tá vec, bez ktorej polovica ľudí ráno nevie existovať, môže byť vlastne prospešná.
1: Rádio Viva.

Počúvate Daytime na rádiu Viva a my sa teraz presúvame do Japonska, pretože Japonci aktuálne bojujú proti medveďom spôsobom, ktorý znie ako sci-fi film, ale naozaj sa deje. V niektorých oblastiach totiž nasadili robotických vlkov. Počujete dobre. Tieto mechanické monštrá majú svietiace červené oči, vydávajú celkom hlasné zvuky a pohybujú hlavou, aby odplašili medvede, ktoré sa čoraz častejšie približujú k mestám a dedinám. Robot sa volá Monster Wolf a vznikol po tom, čo v Japonsku pribúdali útoky na medveďov na ľudí. No a problém je reálny, len za posledné roky evidovalo Japonsko stovky incidentov a niektoré skončili naozaj vážnymi zraneniami aj úmrtiami. Medvede sa podľa odborníkov častejšie objavujú pri obývaných oblastiach aj kvôli klimatickým zmenám, rovnako nedostatku potravy v horách a starnutiu vidieka. Robotický vlk pritom nie je malá hračka. Má desivý vzhľad, blikajúce oči a dokáže vydávať rôzne zvuky vrátane vytia či hlasného revu. Podľa miestnych úradov sa po jeho nasadení počet výskytov medveďov v okolí niektorých fariem výrazne znížil. No a úprimne, predstava, že idete večer domov a spoľa na vás začne svietiť robotický vlk s červenými očami, no neviem, či by som neutekala aj ja. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: 16. hodina odbila, vítajte v druhej hodinke dnešného Daytimeu. No, hokejový šampionát beží naplno a možno práve teraz rozmýšľate, komu veriť viac. Či našim favoritom, alebo vlastnej tiperskej intuícii. Mám pre vás info s týmto súvisiacu, a to takú, že ak si v termíne do 31. mája stavíte na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Tiposbete, vaša výhra môže byť navýšená až o 20%. Navýšenie prebehne automaticky na každom tikete, kde budete mať aspoň 4 ľubovoľné udalosti, každú kurzom minimálne 1,15 a celkový kurz tiketu musí byť aspoň 10. No a pozor aj pre nových hráčov. Každý, kto sa počas hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, môže získať registračný bonus až 50% z prvého vkladu. Platí to pri prvom vklade od 20 eur, pričom maximálny bonus je až 20 eur pri vklade 40 eur a viac. Takže takto sa veci majú, priatelia. No a na záver už len pripomeniem, zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov a viac informácií a podmienky nájdete na tipos.sk a v hernom pláne.
0: Rádio Viva.

Máme krátko po 16. Peknú stredu praje všetkým z Daytimu Zuzana. A mám tu jednu veľmi peknú správu pre slovenskú hudbu. Karin N. totiž pokračuje v úspešnej jazde s svetovými hitparádami. Po tom, čo sa jej single I Was Never Yours dostal v marci do amerického billboardu, teraz boduje aj vo Veľkej Británii. Skladba sa aktuálne prebojovala do The Official Charts, teda do oficiálnej britskej hitparády známej aj ako UK Charts a rovno do TOP 40 v dvoch kategóriách naraz. Konkrétne medzi najpredávanejšími singlami a zároveň medzi najsťahovanejšími skladbami. No a toto už vôbec nie je náhoda jednej pesničky. Karin N. sa už dlhšie ju teda podporujú veľké britské médiá. Jej skladby hrá BBC Radio 1, písal o nej aj legendárny magazín NME a single I Was Never Yours zhodnotil aj Rolling Stone. Inak tá skladba od svojho vydania zaznela vo viac než v 300 rádiách vo vyše 40 krajinách sveta. A v marci sa Karin N. zároveň stala historicky prvou umelkyňou narodenou na Slovensku, ktorá sa dostala do rebríčka Billboard Adult Alternative Airplay. Tak to je celkom slušná cesta pre babu z Čadce. Čo poviete? Budeme ju určite sledovať aj ďalej a veľmi silno je držať palce. Rádio Viva.

0: Počúvate Rádio Viva, Zuzana pekne pozdravuje a ideme k jednému mini bizáriku, pretože toto je naozaj celkom drahý omyl. Shakira vyhrala veľký daňový spor so Španielskom a tamojší súd aktuálne nariadil daňovému úradu vrátiť jej približne, podržte sa, 60 miliónov eur. Celý problém bol v tom, či bola Shakira v roku 2011 oficiálne daňovou rezidentkou Španielska. Podľa zákona tam človek musí stráviť viac než 183 dní ročne, aby tam platil dane. No a súd teraz rozhodol, že speváčka bola v Španielsku len 163 dní. Španielske úrady pritom argumentovali tým, že tam mala partnera, bývalého futbalistu Gerarda Piqueho, a zároveň tam mala sústredené ekonomické záujmy. Oficiálny pobyt však mala v tom období stále vedený na Bahamách. No a výsledok? Španielsko je aktuálne musí vrátiť teda približne tých 55 miliónov eur na daniach a pokutách plus úroky. No a Shakira po rozsudku odkázala, že k žiadnemu podvodu nikdy nedošlo a úrady to podľa nej ani nevedeli dokázať. Inak predstava, že vám niekto pošle späť 60 miliónov eur, to musí byť asi ten najpríjemnejší notifikačný zvuk na svete. Nuž tak, môžeme jej aspoň závidieť, čo poviete.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: peknú stredu prajem všetkým Zuzana z Rádia Diva. No a je tu jeden moment, keď internetové to raz určite vydajú, po 10 rokoch naozaj prišlo. Hovorím o Martinovi Gerixovi a Edovi Sheeranovi. Títo dvaja páni totiž oficiálne vydali skladbu Repeat It, ktorá bola medzi EDM fanúšikmi celé roky doslova takou malou legendou. Prvýkrát totiž to zaznela ešte v roku 2015 na festivale Ultra Music Festival, lenže pre problémy s vydavateľstvami nikdy oficiálne nevyšla. A presne preto sa z nej stal taký ten stratený track, ktorý fanúšikovia roky hľadali po YouTube videách a festivalových záznamoch. No a teraz je konečne vonku aj s videoklipom, ktorý ukazuje spoločné momenty oboch hudobníkov za posledné roky. Samotná skladba spája emotívny vokál Eda Sheerana s typickou melodickou produkciou Martina Gerixa a už teraz ju veľa ľudí označuje za jedného z kandidátov na hit leta. A áno, časť fanúšikov stále nostalgicky tvrdí, že tá pôvodná festivalová verzia mala väčšie kúzlo. Ale väčšina sa zhoduje na jednom, hlavné je, že po 10 rokoch ju konečne máme.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. We live in

0: Počúvate Daytime na rádiu Viva a ideme trošku do sveta vzťahov k veci, ktorú možno zažil asi aj každý z nás. Len mnohí nevedeli, že to má aj názov. Volá sa to Stonewalling, alebo po našom taký ten pomyselný emocionálny múr. Vyzerá to asi tak, že človek sa chce rozprávať, riešiť problém, niečo vysvetliť a druhá strana zrazu úplne vypne. Áno, ticho, ignor, skrátka nič, minimum reakcií, žiadna komunikácia. A práve o tomto teraz píšu psychológovia aj vzťahoví experti čoraz viac, pretože Stonewalling sa začína objavovať ako pomerne častý problém v modernom randení aj vzťahoch. Nebezpečné na tom je hlavne to, že človek na druhej strane často nezažíva len hádku, ale pocit odmietnutia či emocionálneho trestu. A dlhodobo to podľa odborníkov vie vo vzťahu narobiť väčšie škody než samotný konflikt. Zaujímavé pritom je, že niektorí ľudia to nerobia zo zlomyselnosti, ale preto, že sú práve zahltení emóciami a konflikt jednoducho nezvládajú. Lenže keď sa z toho stane pravidelný spôsob komunikácie, vzťah sa začne pomaly rozpadať aj bez nejakých veľkých drám. Takže ak vám niekto pri každej nepríjemnej téme zmizne za múr, možno to nie je len zlá nálada, ale presne toto.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Otvárame poslednú spoločnú hodinku Daytimeu. Máme krátko po 17. hodine. Zuzana pekne pozdravuje. Ak sú medzi vami ľudia, ktorých zaujímajú aj nejaké tie, povedzme, psychologické otázky, tak jednej sa o chvíľočku dotkneme. Bude sa týkať IQ, alebo teda nášho inteligenčného kvocientu a možno vás to trošku aj prekvapí. No, ak chcete viac, určite zostaňte naladení s rádiom Viva. Daytime so Zuzanou pokračuje.
2: Rádio Viva.

0: Máme krátko po 17. Počúvate Rádio Viva a ideme sa venovať spomínanej veci zo sveta psychológie. Novšie výskumy naznačujú, že ľudia s vyšším IQ nemusia byť automaticky zachmúrení géniovia, ako to často ukazujú filmy. Práve naopak, viaceré štúdie ukázali spojenie medzi vyššou inteligenciou a pozitívnejším emocionálnym prežívaním. Teda ľudia s vyšším IQ podľa prieskumov častejšie uvádzali, že sa cítia spokojnejší, pokojnejší a menej podliehajú stresu pri náročných úlohách. Výskumníci zároveň hovoria aj o lepšej schopnosti regulovať emócie či zvládať tlak. Jedna zo štúdií napríklad sledovala takmer 7000 ľudí a ukázala, že vyššie skóre IQ sa spájalo aj s vyššou mierou spokojnosti a stability v priebehu rokov. To je celkom zaujímavé, čo poviete. Nuž tak, zasa sme o kus múdrejší.
1: Rádio Viva.

0: Priatelia, blíži sa pomaličky večer, a teda ak dnešný večer strávite zasa 20 minút tým, že budete scrollovať a hovoriť jaj, nič v tej telke nie je, alebo na streamovacej platforme nie je, možno mám pre vás tip. Na jednej zo streamovacích platform totiž aktuálne brutálne vystrelila nová kriminálna miniséria Nemesis, ktorá sa za pár dní dostala medzi najsledovanejšie tituly vo viac než 80 krajinách sveta, vrátane teda nášho Slovenska. Príbeh sleduje policajného detektíva a zločineckého génia v LA, ktorý medzi sebou rozbehnú poriadne nebezpečnú hru na mačku a myš. 8 častí, približne hodinové epizódy, naozaj veľa napätia, akcie a rodinných konfliktov, čiže presne ten typ seriálu, pri ktorom si poviete ešte jednu časť, no a zrazu sú 2 hodiny ráno. Zaujímavé však je, že reakcie sú naozaj totálne rozdelené. Diváci v jednej polovici ho dosť skritizovali a dali mu len 39% a zasa na inom webe má hodnotenie 5,4 z 10. Ale profesionálni kritici ty ho naopak celkom chvália. Na Rotten Tomatoes má až 90% pozitívnych recenzií a na inom má zasa skóre 70 zo 100. Takže presne ten prípad, keď jedna polovica internetu kričí totálny odpad a druhá jedna z najnapínavejších vecí roka. Nuž, tak si asi budeme musieť urobiť názor podľa seba.
1: Rádio Viva.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: pekný podvečer praje všetkým z rádia Viva Zuzana. No a teraz je tu príbeh, pri ktorom si poviete, že realita už dávno poráža scenáristov. V americkom Orlande aktuálne totižto prebieha súd s mužom, ktorý je obvinený z krádeže diamantových náušníc v hodnote približne $770,000. A pozor, podľa polície ich po krádeži, viete čo? Prehltol. Vyšetrovatelia teda následne čakali, kým sa šperky prirodzenou cestou vrátia späť a diamanty sa im vraj naozaj podarilo získať. Celý prípad je teda ešte bizarnejší tým, že obvinený sa aktuálne na súde rozhodol zastupovať sám seba, čiže žiaden právnik, jednoducho ide all in. No, prípad okamžite obletel internet a sociálne siete a ľudia sa nevedia rozhodnúť, či je toto skôr kriminálka, komédia, alebo možno dobrý scenár na nový seriál. No už tak posúdenie nechám na každého individuálne.
1: Rádio Viva.

naše spoločné 3 hodinky sa teda opäť naplnili. Vždy to tak uletí, že ja si ani nestihnem uvedomiť, ako veľmi rýchlo. Ale je to tak, 18. hodina je za rohom a toto znamená jediné záver dnešného daytimeu. Tak ďakujem, že ste aj dnešné popoludne a podvečer strávili v spoločnosti Rádia Viva a v spoločnosti daytimeu so mnou. Budem sa na vás tešiť opäť v piatok. Vy zatiaľ užívajte krásnu stredu, aj pekný štvrtok a nebojte, pracovný týždeň už ide z kopca. Už sme zasa o krok bližšie k víkendu a k oddychu. Tak to sú také celkom že pozitívne predikcie, ktorých by sme sa mohli držať. Odo mňa je to pre dnešný deň všetko. Majte sa zatiaľ krásne. Lúči sa s vami Zuzana. Čaute. Rádio Viva.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Info

Zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
2: A raz, dva, tri!

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri a...

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kali. Desert Music. Peter Pan.
2: Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či mám z toho stavy a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tí ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

Viva. Najlepší mix hudby.

teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, vždy dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,